0: Vâng, chắc. Ở Brazil, sang Trang Chất, tôi sang Trang Chất, thì tôi sẽ kỳ bạc của mặt mặt hồ.
1: Vâng, sẽ có thức.